bebree ɛhene so aba king solomon kɔte anim ɔno ho aba ɛnsɛm no bebree fa ɛ dɔɔso paa anaa nkrankwan a ɔmɔtwa no foforɔ ɛ ɔmo yɛ atwa wie sɛ mɔwie a ne sa sogyafoɔ deɛ no ɛnsɛm no dɔɔso paa bebree paa ɛsiro deɛ ne sa bɛtɛ w'aso ni yɛyi ne baako baako baako baako de abrɛ wo ho donti mensa kokromoti wo mɔpɔnti yɛfa ho sɛ gya ne nsa no afei yɛmfɛ no deɛ ne mmerɛ wo hyɛ ne dɛ gya nyame yɛ ɔbɔ so bɔ asase ne nnebɛ wo mu nyinaa ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛnya ne sɛ yie ebi kɔ weekend yɛ na nopɛ ɛka asɛm foforɔ wode akɔde aba ɛsi so mu gyi wɔ yɛyie sane sɛ wo so na wo korɔn no afata yɛyie ɛde ghana anim nnipa nyinaa hyɛ wo nsa ɛde agyapadeɛ no nyinaa so ka ho bi gold ɛ diamond ɛ bɔkside ɛ magɛ ɛnyɛ hu yɛ nyinaa ka ho